0: تتفيعالي
1: ورا غير مباساتين هاسوفني مرسبيت كاونتين هاسوفني كينانو مرسبيتنا هاسوفني اما غرا مانديرا ديمنا اتشي وجير يمكن كاونتي برالي لالي اتشين دوبا حكيم هاسوفسنا مي كا نانو كيسانيتي مالتاي
0: غربالين جيراكو كينا فاملون كينالي وانو كان كان من نام متاتكو ساسي مور لمبات لمبات لمبا ايديت غبوتنا سي مو خابير انيري فاتل وان تيكيت ديفيد دو دغفير رغبيت قوك وعلي كتاتي نتك كنام غبي كرد كاستي دوبا خورانكي تفني الريسبتال لينجسي بيد وانتيني انا مير فاتل دقو إخو تشورت ليدا تشورتم كدي خريار الوقت نما فرموس دينا جس بوت لكني amata legar was a picture profile for that the one single picture thing that normal withdraw message normal wah message de sari amale picture profile ragur anu amata irante the
1: whatsapp profile kan kya cast
0: richard
1: soda number haralen futan
0: number amata namo egi khalij to kolle one so anjira timidi one kana den me lefte dubate amata number arif fudu jira
1: dubbintun haramit barkudani sagali sagaltami sagali fi barkum la mafakesa gudum himam gara tanzania nigeria kampakesati kenya kesati commission county mombasa wanti akana kunin soba jede nami hidamele ninjer me hakima bilbile agafanuti hello dr abdi
2: hello kam
1: wani akana science ni ibsamu danda
2: bechu nanni bilbilwan bilbilani fa na kasi taran to sati wan science me kana wanti jindiru garu kasmane yo nanirikate pero no sanate sympathetic nervous system ita san activate connection de ni gara kamole sala idemu wanna baina gara kalatan masili gara onni onni ra gara kalatan masili masakine kuno hakkaran nila fara dirani gara sanakanati ni aina ni dasika na sangati ajini vaccine ko gochone shekri daru adat bilbila wan bilbila ko khas deni kontakti san garunti ma nasu dakane kaso
1: nasu
2: robaje nansana ini gara kama sala den suman rato chering ke gochu next ke la male direct biology wali kaba
3: kanatansine ode ferno sporti sinitemna ode ferno sporti kanasinitem waile ko zalalem taddesati murki wanca addunya guya kalesarra jelqabna zalalem tamni kalesa kam turen
4: tamni kalesa jaiba ture tab drama nguta me ture herpal kan san sadde takala kofsabia kenya tikani tamni kun jelqabe croatian galchi dursite la kofsite ivan peresi chira galchi kala kofsise sarabode galchi walqita situ argachuda portugal hedduda mani hato male hindandinye ballesa salba tabatani croatia hojjetenis rukuta penalty portugal argatte sarabode galchi lakofsani deqa sagaltama tokotokko nergetu murani deqa kudantu dabalame deqa kudantu dabalame ratti drama guddat mulate deqa sagaltama rfafaratti gencalo ramos cristiano ronaldo jijira mekan garadretti gale kubba fagenya radarbite fi galchi lakofse lamaftokko portugal dursutti kate kun kana so jiru galchiwan sadi oltu jalati haqame croatia jalati tabatin ala jerame akka galchiwan kunen haqame ne sabo gudda kan te mo murtovari yo kan video la lame fulatame da tamni kun deqa kudan dabalame tumurame deqota heddu da kan deema madiba fi kudashan kudajate tufe tabatama ture saati rakasi takka dabalame himbe kude nyaratu wanca dunya kan ratte jechuda saati dabalame deqa dumarate croatia galchi lakofsiste de murte sandre ke sakenne ture ogesoni bari rojetanille galchicha hakwindan denye sanabode garu erge gemmechu sanib satani tabatone croatia maltbulate sensory tu jira kubba wanca dunya barana kana kesatte duruman kana ojetameru ai sifrati qabdi sensoring kuni tabatan croatia tokko taban ala tausa ore fanno kedne data kana rati kan ke murton fudatane galchin jalati haqamin jichura sensory kana tu cristiano ronaldo garesa muamurati olche jedamera kanafe tab ajaibatu kanargine kambran kan spaini fi austria gidut gegefem spain galchi sadifi 0 tin jifatte tigumso gudatin kan shen jifatte garaganama bari kanarammo kan tabatame algeria fi switzerland gidut da switzerland galchi lamafi zerootin Aljeeriyaa injifatte Aljeeriyaanis gara biyya isheetti deebiteetti jechuudha dorgommicha keessaati baate.
3: Tole taphoonni irra eegamanis jiranii mee gara sanaatti nuyi ce'e?
4: Taphni Ijiptii fi Awustiraaliyaan har'a galgala gaggeessanis haalaan kan eegamudha jechuudha. Tarii Masriin carraa qabaachuu ni dandeessi tapha kana injifatte gara 16tti makamuu fi sana booddee humna waliin madaallin lama biyya Afrikaa irraati yeroo jalqabaaf immoo dorgommii kanaaf darbite uummata 1500 qofa kan qabdu Keepi Verdee gidduutti kan gaggeeffamudha. Taphataa urjii addunyaa keenyaa yeroo 8 badhaasa Baaleen Doorii mo'ate Liyoonel Meesiin odola xiqqoo Afrikaa keessatti argamtu kana walitiin kan morkatu ta'a jechuudha. Halkan walakkaa booda kan taphatamudha. Keepi Verdeen waanca addunyaa keessa biyyoota haga ammaa jiran keessaa dooran kufne keessa biyya tokkitti tapha tokko yommuu annes tapha tokko yommuu amnesidha. Taphoota taphatti hundumaan qixa kan isheen baate Ispeen hojiiniitiin qixa ba'uu ishee waan ajaa'ibaa ture. Gahumsi kiipparii yookaan karra eegaan isaanii argisiisas ajaa'iba ture. Har'aa taphni kunis halkan walakkaa booda kan eegamu ta'a jechuudha.
3: Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef guddaa galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa goolabnee hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan hiikaa fi tasaa qopheessuudhaan si wajjiniin turre. Weexata sagantaa biraatiin deebina. Nagaatti bula.
5: ምሽ ሰዓት 9:10 ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ መደባት ቢቢሲ ትግርኛ ሕጂ ክድገም እዩ።